0: Emme hiä tykkää, katsoi katsoa. Ja fakalana maailman, kiitä liu, takivaa, o taita koe fee.
1: Nau mai hoki mai e te iwi ki te hōtaka e kia nei ko Major Māori Mixtape. Ka tākiri mai te puni i tēnei wiki ki te tairāwhiti.